namiantso na milaza hoe tokony ho avy izay a avy tsy ny inona moa ny anarany tony dahalo milaza le hoe ho avy izay rahapitso dindindahalo manavatra le hoe mpitandre aminareo fa ho avy izay rahapitso dia ino daholo fa izay no nataon'ny havana moa izany kasinefany tsy nanakana an'la fanolanana ananjo azy la izy fa nafenina ra ny volamena nalevina any anatiny nanefina ny tany ambadimbadika rehetra tany dia izay no mahatonga ny hoe efa ela io firenentsika io no tsy milamina ary manararoatra ny ratsy ny olon-dratsy rehetrarehetra na mpitondro io na ny olon-dratsy miseho makany amin'ny fiangonana na izay mody miangonangona eo nareo a nefany tsy mahalala manampy firenena akory nefany atian-dafy manana maizy azy angambany a antenaina ary antenaina fa hoe nahitany zavatra tsara ty mba hianarana nana ny anarana tany amin'ny fiasahana io na ny anarana tary amin'ny fiana fampianarana io na tanana tary amin'ny lavapiringy io zavatra afaka ianarana dododoholo ny toerana na eo ambony fandriana ary mianatra naiza naiza dia ilay zavatra tsara hita taty ivelany naiza naiza misy anao eran'izao tontolo izao maneran-tany a fa tsy voatery fotsiny hoe rehefa any Madagasikara vao mahafantatra ny zava-misy tsy mety tokony amboarina anatsarana ny zavatra tokony iainantsika malagasy rehefa monina ao Madagasikara na tsika malagasy rehefa mifandray samy malagasy aty ivelany fa satria tena be da be ny lesoka tokony ianarana ny fanatsarana azy ka anisan'ny fanatsarana azy ny fahalalana ny fomba rehetrarehetra ny fahalalana ny ny fomba tsara rehetra izay tokony tazomina dia la fomba ratsy tokony hoariana ihany koa tokony fantarina avokoa izany ka io ivamva tonga dia vakiako ilay izy hoe satria tsy te handany andro ntsony aho tonga dia vakiako sady efa vitako ty hoe eo tany teny tantarany ny vamfa na solo valiavo andriamiady zany nisy nanapita ilay izy hoe iajanyriana napita n'la izy tonga dia alovakiako hoe mamalakira indray vamfa fa hoe rakibolinana analana andro ny tana tantarany ahy zany dia homaly ilay izy nalefa ny tao amin'ny facebook nampitain'la namana mampitana azy zany hoe tsy very ny tendrazana raha samy mampijory rakibolana isan'ny tokantrano tsy atao aingotrano fandreham-bovoka fotsiny fa sokafana indraindray amin'izay takila satria takelaka raha fitaratazy isanisany amin'ny boky ilay izy takila nidikan'izay a egala mira ny lafiny ambadika sy ambadika amin'ny takelaky ny boky sendra ny tanana vakina izay tandrifony maso dia araina isan'ny takila ny fanazavana ombinyomby iny zohina tsirairai ny voambolana manavao tokoa na somary mampisalasala ny tapiny a na tapakila izay mira hoe zavatra vitsivitsy anatin'ny maro zany izay fiadina ny fonyteny dia maromaro asesisesy isak'izay mahatsiaro ve tsy mba anatevi-pahalalana sy mba hampanembona izay mitady overy apetraky vamfa nasolo valiavo andriamiaja zany la fanontaniana tsy mba anatevi-pahalalana sy mba hampanembona izay mitady overy ve zay ny fanontaniana ka tamin'ny taona raika amin'ny telopolo sivinjato sy arivo vao ampatelo ny taonjato fa roapolo tamin'izany hoe ivamfa izany tao amin'ny gazety ny fandrosombavao no niarahandry ny havana ramanatoanina ny tao anelanelan'ny taona raika amin'ny sivifolo sivinjato sy arivo sy efapolo sy sivinjato sy arivo ary ry rabearivelo izay teraka tamin'ny taona raisy sivinjato sy arivo ary maty moa tamin'le fito amby telopolo sivinjato sy arivo dia miaraka tamin'ireo namany hafa tahaka andry charles rajoely solo dia ampatsahivo ny vamva koa hoe maty tamin'ny taona enina valo amby enimpolo sivinjato sy arivo ary teraka tamin'ny taona enina amby sivifolo sy valonjato sy arivo ka dia ireo izany no nanofahofa saina hoe mitady ny very mamaky fotsiny a io a satria manararoatra hoe eto mpanomasoko dia tantaraina aminareo izany la izy nosoratan'ny vavfa ary nampitainy ny ajaniriana ka vaovalopolo taona monja no ny fampikasoana tamin'ny vahiny a dia mpimaso tamin'ilay lohateny hoe nomeny george sulis apu hoe 80 années d'influence européenne en imerna hoy des bulletins de l'académie malgache nouvelle série tome 8 taona dimy ambyroapolo sivinjato sy arivo izy io dia efa nisy madilana ka saika maito tsy tafita tamin'ny taranaka ny voateny sy ainteniny tolo ahoana ory zareo nanao ny fitarihateny nisantarana ny firaketana izay mivoaka tamin'ny taona fito amby telopolo sivinjato sy arivo dia hoy zareo hoe
Ay, manapkele lewe wizarewe.

fakafakao amin'ny fiteniny na inona na inona tianao ho fantarina momba ny taon'ny malagasy sy ny tantara tranainy dia ny teny malagasy ihany no azo avadibadika amantarana izany dia ny ezaka tokoa ireo zokintsika na lahatsoratra tsotra na adrima na kalony fahiny namoaka boky nanoratra angazety namorona hira latsy marososina mba ampijoro matanjaka ny rindrindrozoro kofe ela na nenomana ka lamba inona no tsy ho vita na dia sarika monja aza dia vahotra ve ny lela sa arafesenina mihitsy ny vava ka sa ho simaka ka asa izay mbola ombo vy izao ataontsika izao dia solo oto amipiraka ka may miara-mirendrika fa tsy fity mifahambola jereo rajona tselatra zany le olona tselatra rajona teraka tamin'ny taona telo amby enimpolo valonjato sy arivo sy raika amby telopolo sivinjato sy arivo averiko fa ohatrany diso ny teneniko teo sa tsy diso telo amby enimpolo sy valonjato sy arivo ary maty tamin'ny raika amby telopolo sivinjato sy arivo dia ireo zany le teny hoe tokony ho fantarina sasatsasany hoe azo ho fantarina mba ho amafisina ho ampohontsika ho atsaintsika hoe zay ny dikany zaho indray manampinampy tamin'ny teo iny azafady atao anaty fonyteny iny zany sody fafana le sody fafana hono dia hoe zava-maniry manao ohatran'le hoe tamin'ilay hoe boky firaketana zany no tsongai ny vany fa le izy zany averiko indray navoaka nomaly araka ny tenena teo atao amin'ny facebook ny fanampitain'ny isody fafana dia zava-maniry fanao odiroana brebom filom kalisinom amin'ny teny latinna anisan'ny zava-maniry matezaka nambolen'ny taony niaraka tamin'ny zozory sy fandrotrarana teo amin'ny zozory ny avaratra tsinanina raha nanorotrano izy dia nyroana indray kosa reto zany tenenina zany hoe inona avy le teny hoe sodifafana roana famavany fandrotrarana tonina na hoe tonina dia vany dia ny zozoro dia ny sobika na sobiky fa dia ireo a no tenenina zany a ho avazavaina kely amin'ny lazavany azy dia misy tsia dia misy ny herana dia misy ny harefo a dia misy ny fandambanana dia ho amy manaraka hoe hotohizana ozy izy ilay izy fa ho fanazarana ny tranobongo dia ampeniny fred zaofera tamin'ny taona roa amy sivifolo sivinjato sy arivo izy niteraka ary maty tamin'ny taona valo ambinimpolo sivinjato sy arivo dia anisan'ireo lahatsoratra voafantina enina amby roapolo amby zato finidin'ny prospera jobel no navoaka zany dia hoe le prospera jobel indray teraka tamin'ny taona telo amby folo sivinjato sy arivo ary nodimandry tamin'ny taona dimy amby fitopolo sivinjato sy arivo dia be dabe ilay izy teo fa ho tenentsika zany izy teo tao amin'ilay sody fafana ka le rohana hony a tsy haiko na fiteny zany hoe roana na hoe rohana roana ny fiteniko azy sa dia aloha raha eo amin'izay zany disoy aha tsarao aha ary apio ary ona moa tsarao apio ho disoy ampianaro raha ohatra diso ilay izy zay afaka miantso afaka miady hevitra afaka torotoroina afaka tsikeraina mazava zay dia oia hoe roana fa inona ny tena izy le roana zany hoe so ihany fa tsy taiko fa satria le izy aretina manaitaina sy mampangotsokotsoka any amin'ny famavan'ny taolana ka tsy zay ve zany manjoanahako tsy resaka anina moa zany artrozy angambanyizany voan'ny roana arotonake ie aretina manaitaina sy mampangotsokotsoka any amin'ny famavan'ny taolana be hoe zay zany le artrozy dia inona ny fanafodiny tsy ao anatin'ny tiketra fa mila zahany zay mahay a ary mila atorony zay mahalala ary mila azavainy zay efa mahafantatra soatra indrindra e satria aretina manjoany tena zany moa dia raha ohatrany hoe mba misy mitantara an'la izy sy manazava an'la izy sy mitsabo a tena raisina tanandroa dia ao amin'ilay hoe famavany famavany sa famavany ny tonony taolana na zava-maniry vaniny zany le izy zay famavany dia tonontaolana na zava-maniry ny fandrotrarana k
karazana aitra kosa le fandrotsarana izany a de mandady maro tonina ny tonina kosa de hoe natony na hony a de hoe faritra mampisaraka ny vanina na ny famavany anankiroa ohatra ny hitanao ilay taolapary izany a de iny takitakitakitak a de mifamafamafamatotra olo zareo ao anatin'izay manelinelana zay ny tonina izay ny vaniny a ny faritra anelanelan'ny tonony roa ny vany zay le vaniny aza mila vaniny tsaiko raha misy fandraisany izany ndraindray manafanafa nefa tsy tokony eo anatin'la lahatsoratra ilay izy dia tongatonga ho azy ilay vavan'la petsambavy ity ha zafady re fa izay nge ilay izy e zako lasa mameno ny banga dia nefa ny le miseho la tokony hahafantatra an'la izy tokony izara sy tokony hampahalala tokony mandray fitenenana misaotra tompoko zozoro a zava-maniry be dia be mahafantatro zara mahafantatro koa inao ve tsy hafantatra ny zozoro ny a dia zava-maniry anany aty rano telo rirana ny zozoro dia fanaovana tsia na sobiky ny odiny zozoro ny sobiky na sobika dia la aronangeza be la makadiry ireny la fina fana fitehirizana sakafo vary akotry vary voatoto fitehirizana vomanga mangazo ovy tsaramaso fite arone sobika dia entina metsena hitondrana ny akoho mamborona rehefa midina rehefa mampalahelo la vorona zay tsy mahay sobiky mahay fatrambary na la mahay sobikingeza be ianao na mahay fatrambary le hoe ohatra ny solona kapoka zany tsikitsik iray kapoka roa kapoka roa fatrambary telo fandrambary firinareo ao an-trano arakaraka n'le atendana sy ny kibo zahay betsileo mainana amin'ny koveta amin'ny na koveta fa zahay merina mihinana amin'ny vilia izahay iza le mihinana miaraka be da be zay izahay afrikana miaraka daholo zay mihinana miaraka eo ao anatina sahaba ray dao daholo mihinana de ao daholo ny loka sy ny vary na ny kosikos na ny legioma sy ny hena de samy maka an'izay tiany tsy misy mifarombaka fa de samy maka ny eo amilonany a de samy maka fa le amn'la sotro sy ny koveta zany a an'olo tokana daholo zay de eo ambony tsino mihinana le ozy izy vamy fa hoe mariana fa tsy teny frantsay velively le hoe sobika hita indraindray fa teny kreola hony a dia tsy voatanisa tao anatin'la doctionnaire larousse la tamin'ny taona sivy amby sivifolo sy vanjato sy arivo le sobika fa tsy fantatry ny vocabulaire franco malgashy ny malzaka ihany koa lle malzaka le mivoaka tamin'ny sivinjato sy arivo mamaky fotsiny indray a io dia le tsia kosa indray izy a hoe inona izany tsia izany tao any zava-maniry madinika toy ny zozoro na ny herana na arefo a voarary ka atao lafika hipetrahana na atoriana na hisakafoanana no atao hoe fandambanana izy a amin'ity faranyity raha hoe hisakafoanana atao hoe fandambanana le izy le tsia izany rehefa hisakafoanana fa rehefa atoriana sy hipetrahana fotsiny izy a dia lafika tsia izay dia le erana karazana ahitra vaventy a tsy miveladravina miara-maniry amin'ny zozory eny anaty rano na enakeny eny ary fanaovana tsia na arona na fanafona tafo fanafona trano ny anarany amin'ny teny latina hony dia le hoe siperus latifolius zay le herana dia ny arefo kosa karazana ahitra tsotokana lava sady poka aty pokaty ny tahony ny arefo izany dia karazana ahitra tsotokana lava sady pokaty lava sady pokaty ny tahony dia maniry any amin'ny hotsaka ohatra ny zozoro a ary maniry any amin'ny hotsaka ohatra ny zozoro diso ako nyfamaky azy maniry any amin'ny hotsaka ohatra ny zozoro tany hotsaka izany tany rena tany lena tany misy rano izay le hotsaka ary fanaovan'ny olona tsia na harona na satroka le arefo zay le izy le hoe fandambanana ny tenenina teo de le hoe tsy lehibe a velarina le izy ndray kosa rehefa isakafo de manodidina ao anatiny eo tsika mihinana zay le fandambanana
de tuizan zareu le fanazarana ny tranobongo a hoe tranobongo ay izay tonikalo le izany hoe tranobongo tafoerana varavarana zozoro tsy vitrana miorona no gorodiny lasiana ary saingona sy orona no kidoro mba fandriana le hoe saingona hony a karazanahitra fanao kitay de le orona kosa karazanahitra fatao kitay sy kifafa koa izy a noho izy hoe enjana de ny oropotsa de malefaka kokoa ka fanao sesy kidoro izy ty hoy zany hoe lahatsoratra voafantana tamin'ny taona 5/77 de anarana ilazana c'est juste il reste plus que une minute oui anarana ilazana ahitra lavatao sy ravina paniry eny an-tampon-tanety sy valabary de misy vanimbaniny ohatrany farany tao an'le orona hony a saingy izy a madinika araka ny mahabozaka azy de enjana ny tahony a de ny vodiny de mamototra be misy fakany madinidinika maro a de indray miainga avy eo any amin'ny potiny de misanidrahaka nefa tsy lava ka tsy de milentika lalina any anaty tany le orona zany fanao tafitrano tsara ny orona hoy ny filahatsoratra de ny tany a kisolosolo tsy ny fefiloa tsy tiana hokony rika de ambolena anazy zay zany fanao tafitrano ny orona de raha misy tany kisolosolo ireny zany mora miotsaka ireny zany sy ny le hoe fefiloa tsy tiana hokony rika de ambolena orona ny oronda fanao satroka mba amin'ny arona ny orotsofina tao korona kely sady atao fohy de ahiditra eo amin'ny lavaka no tevehana eo amin'ny rafitsofina mba hisakana ny loka tsy ho ifitra zay zany alaina le izy de atsofoka amle rehefa le natao lavaka iny mba asiana tevika zany asiana ino moa nandeha akavina de mba tsy ho ifitra le izy zany de asiana nyireny le hoe orotsofina ireny de karazanahitra fanao kitay na kifafa koa le orona ho izy a araka le nitenenina teo hoe noho izy enjana enjakenjana zay ara moa no teniny vany fa valiavoandre miaja eto amin'ny 6/3 MHz sika de 106.3 ny zavatra ny teleko ny diso zany dratray a de azonao zare tsaraina fa ny teniny vao fa aloha de any aminy zany ny ampitayntsika raha ohatra misy tianareo anampiana sy anamafisa anazy 106.3 Madagascar sur les ondes parisiennes de fréquence Paris pluriel

0: 1947 de Taoravo, en hommage à nos martyrs malgaches, morts en 1947, massacrés par les colons français. Et donc, oui.
1: En tout cas, super, c'était super.
0: Bon. Ben, on apprécie aussi. C'est pour ça qu'on n'a pas trop l'habitude d'envoyer juste de l'instrumental, mais là, ben, on a fait exception. Et donc, on continue en musique, en chanson, en commentaire, si vous voulez bien appeler au 01 40 05 06 10. C'est Ben qui vous prend en direct et puis il vous met à l'antenne grâce à notre table de mixage 01 40 05 06 10. Hyundai. Et là, touche à tout, touche. Et les boutons, ils ne peuvent pas rester en place. Je ne sais pas si de votre côté, ça marche bien, si vous l'entendez correctement. Mais donc, moi aussi, ici, là, je suis dans la gêne totale. Et donc, c'est pour ça que je proteste, quoi. Misi, oui, tambazouta mafia, hein. Nous en bas de Kurufa Kanakir, ni Zaza Varira Uyu, ni André Matou, Suja Fulzan, sa flouan fikambana na Albinos, Madagascar, nous voka tau anaten le 24 heures madale, izan, fa tsnisi inamo, fi tantarana pe, na pseon, sa tine nazi luo inamo, amina sary mietsika ny navoaka an'ilay izy dia tsy hitako sy tsy fantako ny hitako an'ilay izy fa tsy tadidiko hoe inona nyresahany tamin'ilay izy fa izy moa izany no anisan'ilay hoe miaro ny varira ny albinos izany ny fotsibobo dia ala amin'ilay hoe famonoana resaka sy fitantarana be ary famonoana tsy akijanona an'ilay ny fotsibobo ny varira ny albinos izany dia hoe misy mankasitraka an'ilay fitsaram-bahoaka ohatran'izay koa i Ange Élysée hony rehefa tratra hoy izy ilay mpamono dia aza iandrasana fitsarana ntsony fa tonga dia vonoy maso solomaso mampalahelo mieritreritra hoe voasambotra ilay olona dia avy eo afamaina ho azy satria misy olona ambony ao ambadika dia miray fotanteraka aminareo manana toetsaina varira toetena varira ary miondrika mpanajanona ho an'izay lava eo ilay hoe tsy mety le hoe fampirisihana fampitsaram-bahoaka tsy mety le fampirisihana hoe vonoivonoy romboy omboy romborombo ataovy mihinany tsy fihinany tsy azo atao izany dia misy nefany a olona telonjato mahery mihitsy no ny mankasitraka an'le izy tena ray anaky fito fotsiny malahelo dia eo izany gaga amintsika malagasy hoe tena tsy mba mihitsy ny fiarahamonintsika amikoatra an'ilay hoe mamono mangalatra efa mitombotombotombo isan'andro ilay izy misy foana aloha araka ny teneniko teo aloha hoe izay ara tany ambanivohitra hoa efa le hoe dahalo tonga dia manafatra le hoe ho avy izay raha amin'izao dia le iny afenina daholo ny volamena sy ny fananana rehetrarehetra kely dia nefa noho ny tonga izy dia samborony dia ny vetavetainy ny vehivavy tao amin'ny tanànanay dia izay no anisan'ny mahatonga anahy koa ilay tena mila ny rariny sy ny hitsiny a dia tratra moa ilay olona fa eo izany nampirisika anazy no tsy fantatro tsy dia haiko ilay tantara satria nisy maty ny tamin'ilay izy dia hoy Elizia Aria mikasika an'ilay izy hoe mba tsy diniko araiky ity zahokinay e ka raha mamono akoho ampahandreo lohan'olona zalahy satria izy hoe tapahandrareo koa ny lohany dia naha koa aza tsy dia hivitako hahatapaka ny lohany indrindra ko ny opeko izay ny fiteniny Alvin Masindany namalinany Elizia Aria hoy izy izy ka izany mihitsy ny hoe hafahafa mihitsy n'ilay zava-misy a dia milaomle mampirisika an'lele hoe asio fitsaram-bahoaka dia hoe hitako hoy Gamiardi hoe izay olona tena tratra mamony dia vonoana satria ireny a fa satria ireny a amerikeloko foana hoy zareo hoy Gamiardi izany dia hoy izy Alvin ray masinda izy nefa ny hoe a dia hoe anontany azy iza naniraka sady tsy hitako mihitsy ny tsy hamonoana lalàna peine de mort sa ve hoe misy grand grand ny ambadika e dia maso solomaso ihany ny vaaolana amin'io e hoy somia alsoa C'est le temps inclus j'avais à mieux t'entendre. Tu n'es pas ni effa dimian. Tu es une vocacay. Fallait le ni t'as quoi. Quand on crée yourun a pu yan j'en ni t'as tamzan. De fait si nama qu'en le ina narantun dia fait si nul marmaro zan sati si nanapton. Ka mrayevtam le ulam mila fitsarambahoaka ny kamaron malagasy satria tena hoe lelalana any amintsika mihitsy no tsy atokisan'ny olona intsony lelalana any amintsika le mpanao lalana sy mpanatanteraka ny lalana sy mpampiatra ny lalana izany hoe ny fitsarana ray manontolo ny rafitra ray manontolo no tsy atokisana satria le ambony izany le ambony rehetrarehetra mety avanao mety avan'ny devadinao mety fireo amin'ny mpiasa mpanjakana ireo mpanatanteraka ny baiko ireo izany hoe misy olona tena ino moa izany arovana izany ny dikany ary tena hoe le tsy manatsiny indrindraindrindra izany hoe varira efa hoe halan'ny olona efa hoe tsirarahin'ny olona efa hoe anisan'ny olona vitsy anisa eo amin'ny Madagasikara nefa ny manana ny zoany toy ny olona rehetrarehetra na lahy na vavy na ny antitra na tanora manana zoho daholo rehetrarehetra manana ny fiarovana na ny fananana sakafo fananana trano fananana asa fananana ny zoho rehetrarehetrarehetra tokony anana ny olombelona eto ambonin'ny tany dia izay nefany ao Madagasikara ny ambany kely sy nisy ny tsirarahina indrindra no tena miforitra ary tena maty ary izao miakatra na ny olona ambony ara hoe samy maty daholo izao satria tena tsy misy tsony ny fifampiarovana na ry zareo samy zareo ary mifamely na ry zareo samy ambony ary mifanao ny ataony satria tena hoe efa tena jiolahy mafia andiana olon-dratsy izany no manao ny ataony eo Madagasikara ao ary mampirisika antsika malagasy ifamono antsika malagasy miripaka amin'izany nefa ny adalantsika eo amin'izay ilay izy hoe ifanenjika itsika samy malagasy dia nefany izany manjaka rehefa fitapitra ringa antsika malagasy izay tsy malagasy na izay malagasy manana hery sy fahefana sy nanao ny ataony nanao ny faharatsiana izany hoe tsy resaka malagasy fa intsony ilay izy fa ny olon-dratsy izany no tena manjaka rehefa ripaka tsika olona madinika na olona vaventy kanefanefa nataony izay andripahana antsika rehefa maty ahko tsy misy miraran'izany amin'ny Claudia Slofilany izany intsony fa izao izay mahatonga ana hoe ararotiko dia ny mbola velona ny tenenana ny hoe tsy rariny izany tsy mety izany ary tokony tsekena ary tokony ampianarina anarina terena saziana tsikeraina rehetrarehetra na ny zanaka ao aza izay manao ny tsy mety ary anarina beazana mba olona manana maizy azy fa tsy olo tsy vanina anao ny tsy mety amin'ny manodidina rehetrarehetra na ny mponin'io na ny olona izay tsy manatsiny na ny samy mamizy mpamosavy no mifamono tsy ampirisika indray kosa hoe tsy ao anatin'ilay fitsaram-bahoaka hoe aleo mifamono ao nareo nefa ny ozy ah hoe manina moa raha atao an'izay tokoa aloha mifamono ao ireo samy ireo mpanao politika mpanao ratsy ireo le mpanao politika mpanao ratsy ao a le mpanao fitsarana mpanao ratsy ao a le mpiasan'ny dokotera mpanao ratsy ao a tsika malagasy rehetrarehetra mpanao ratsy zany fa nytsika olo tsara zany a eo amin'izay ny hoe aa aloha hijoro mba tsy ho fitsarana hoe ifamono ilay izy fa fitsarana ifananatra ifamelona ifampizara ny tena le hoe fahalalana mba tsara indrindra eto ambonin'izao tontolo izao no ratovintsika mba ifampizarana ifananarana sy ifanabeazana sy ifanomezana zavatra mahasoa sy mahatsara sy mendrika sika mahaolombelona antsika fa tena satria tena mampalahelo mampitomany mampangotsoka nge a ny hoe zany mifamono mifanao ratsy de tsy mifampiantra izany ntsony ny olombelona ary tsika malagasy fa de tena efa lozaloza raha mijery sinema na mijery filma nge de mahivana be le izy zany fa le izy tena hoe miaritra amin'ny ainy avanao ny zanakao ny manodidina anao sy ny amin'ny olona fantatrao ary sy ho an'ny olona piray tanindrazana aminao ary ny amin'ny mpifanolobodindrindrina anao aty ivelany zany hoe tsika rehetrarehetra eran'izao tontolo izao zany ny tena mifanao ratsy noho izany engany e samy hitondra n'la tsara indrindra amitsikitsika tsirairay avy a anarina an'izany anarina izany anangana an'la izy ho amin'ny hoe tena miendrika indrindra de le ohatra ny adiadinay sy ibena teo aloha adiady kely madinika tsisy dikany ireny hitondrana anazy a de av eo mivalina sy milamina avy eo satria izay de tsy entina entina anaovana lonolony sy anaovana ifandrotirana sy andatsahandrala izy araky ny vavako teo fa resaka le hoe aa ifampimehezana ifampi anaovana ina moa anaovana adikarajia fotsiny anaovana ohatrany kilalao fa tsy ifamonoana sy ifamelezana sy ifamosaviana ary anaovandratsy foana iny ihany toroteniny pastera claudia slofilany zany pastera ve za olona fany hoe tena mamena malahelo sy tena menatra amin'ny zava-misy eto ambonin'ny tany ary de hoe engany e ino moa hianatra amin'ny toetran'ny biby zay hitako be dabe amin'ny averiko fa na la tantara ohatran'izay le hoe iny sisa no hitako mandamina ny foko le hoe le biby mifanorokoroka sy mifandamindamina sy nasra ina moa na samy biby samihafa tsy tokony ho izy ary indraindray le izy intelligence artificiel dozy tena azo inona ihanyka fa indraindray le izy tena zava-misy tokoa hoe zavatra tsy mitovy avy a mba mifanaratsaina sy mifanaraka mifandamina sy mifankatia ary mifanaraka mifanampy mihitsy ny aza indraindray 106.3 madagascar sur les ondes parisiennes de fréquence paris pluriel

Zavasarotra anarana zavamaniry azo hitsaboana. Hitsaboana mihitsy ny zavatra sarotra rehetra rehetra rehetra. Dia mandrava ilay izy zany ny aretina sy ny asosorana rehetra rehetra angambany. Angambany hoy aho satria tsy fantatro satria sosotra be aho zany zao. Zaho tsy haiko na maheno tsara nareo any ambadika any fa zaho alohany zany dia ohatrany romodromotra be amin'ilay son tsy mandeha tsara. Je le dis en français ou pas? Ouais, je disais que je suis fâchée. Donc, je vais me dire les phrases de ma poubelle, je vais me dire que je vais me dire que je vais me dire que les phrases, je vais me dire que je vais me dire que je vais me dire que je vais me dire. Le programme, c'est un peu comme ça, c'est un peu comme le prestige, le Luxury Cup. Le Luxury Cup, c'est une soirée jazz. Dia afaka manao famandria toerana momba an'izy io. Dia jazz, nandray ty fa masosotra. Jazz avec Miura Jazz. Misy cocktail de bienvenue ilay izy dia 25 euros fidirana, dia misy tsakitsaky amidy miaraka amin'ny traiteur asina. Ka manomboka amin'ny fito izy io hatramin'ny sivy, hatramin'ny firaika ambin'ny folo kay, diso ny masoko. Dia ny hariva zany izy io dia ny ala sabotsy ny zoma io, zoma hariva amin'ny fito ka hatramin'ny raika ambin'ny folo. Izay ilay izy, tsy misy mandramaraina zany ka izay ilay hoe rehefa tara ianao dia tara. Fa raha mamandrika toerana ianao 25 euros ny fidirana, afaka atao en ligne ny inona moa zany famandria toerana. Masika be amin'ny teny fa satria ariany teso dia ato no masika. Any aminareo ilay tsy manao ny mety ahako no any masika hoe fa manareo ity ve tsy ity va mandrika toerana mihitsiny. Dia rehefa hoe mamandrika toerana dia alohanareo tsy tonga, dia inona ny dikany izany zany ve dia mba mitombina. Dia hoe tsy hifanampy, tsy hifanohana mihitsy tsika samy malagasy fa dia miandro vazaha zany hifanohana amintsika. Ty iadivako foana nefa izy ihany mba manohana dia avelao hoe sy divana ihanyna izany. Ny sabotsy fa 70 volana jona kosa dia le hoe misy an'le ataondry zareo ao amin'ny Madagascar Luxury Cup hoe village partenaire, dia misy golf zany pétanque, ping-pong, dia manao défilé de mode sy récital amin'ny animation court zareo. Dia misy stand zany efa manomboka amin'ny fito maraina no apetraka ry zareo ilay izy dia misy ny golf d'étiole manao compétition stableford. Misy golfeur anakiroa amby fitopolo dia manao an'izay parcours amin'ny étiole zay ry zareo. Misy parcours vaovao ilay izy. Le manao golf moa zany hoanitsika tena mahay azy tena mahafinaritra. Izaho tsy mba iakory efa ambadika ambeto. Dia manao départ zany amin'ny 8 sasany izy io. Amin'io kosa amin'ny 10 ny ouverture officielle ny village. Amin'io koa no misy an'ilay hoe cocktail de bienvenue zany. Misy exposition na artisanat de luxe miaraka avy any Madagascar ilay izy. Misy an'ilay bouliste kosa amin'ny 10 sasany tournoi pétanque, dia misy ny triplette ao amin'ny boulodrome araka ilay nitenena teo any Saint-Pierre de Perret. De Perret, P-E-2-R-A-Y. Ny amin'ny 10 sasany io koa amin'io manao koa ny tennis de table, tournoi ny ping-pong zany. Dia amin'ny raika ambin'ny folo ny défilé de mode, zany hoe le mpanao baolina zany sy ny mpanao tennis sy ny mpanao le bouliste zany, ny ataoko boule, tsy mahita an'ilay ino moa défilé de mode zany. Tsy mahita an'ilay artisan franco-malgache. Dia amin'ny raika ambin'ny folo io. Fa amin'ny roa kosa ny sotoavina malagasy, le tenin-janaka zany no resahan-dryzareo hoe momba ny langue maternelle zany amin'ny roa. Dia amin'ny telo ny open musique manao karaoke. Manao karaoke. Izaho tsy mahay mihira fa kay hoany ireny karaoke ireny ireo olona kay hoany tsy fantako ny an-dryzareo ireo raha ataony amin'izany fa ho an'ny olona mpamalakira ohatra anay koa afaka mihira. Dia io raha vao maika ohatra ny nanaovako anazy tany amin'ny concert ny rindrakirany Seheno sy ny troupendry Riki, olombelona Riki, tary amin'ilay mala, mihinana anaran'ilay toerana
tu sais dit quoi mal briesa mal adresse mal tu sais dit quoi ma de tu m'en as fait dit dina que c'est elle n'a pas dit non mais tu t'es na ingé net cra et grave né ni j'aime na pas grave le dit sur les ça grave tu m'as pas nini vnuya atovi ina mo fitsaramba ok de le défilé de mode zany tsoa hita ry zareo manatrika ny boule sy ny tennis de table satria amin'ny raiky ambe folo izy io de misy an'izany misy diaspora malagasy zany a de misy an'izany soa sauvage zany a de misy an'izany créateur zany a de misy an'izany joaillerie zany le firavaka ny joaillerie raha tsy diso a zany le firavaka le mialtra satria luxe ozy izy ry zareo a madagascar luxurie a de le sotoavana malagasy amin'ny roa araka nytenena teo a de le open musique le karaoke zay ka nyteneniko teo hoe matetika izy ireny tena fialam-boly mihitsy satria ao ny manararoatra amin'ny kikika sy mihira ny tsy mahay rehetrarehetra de le mahay koa mampidera lefa tsy malaza de ny malaza koa manararoatra eo le hoe iaraka amin'ny vahoaka malagasy zay le izy fafantarako azy a de ty vao mazava tsara kokoa le fanoratana azy de karaoke zany a de jam de cabaret a de eo amin'io fotoana io misy an'ny loto satria hoe animation non stop de open musique zany a 15 heures amin'ny telo ora tolakandro ny andro asabotsy fa 7 volana jona de averiko le izy le hoe any amin'ny saint germain le corbeil zany fa aleoko a miantso nareo de manazava anazy aminareo le tompondrara za tsy izy satria za plaza fotsiny hoe ohatrany tsara lazany ihany ty satria hoe misy an'izany fankalazana ny fiverena ny fahaleovantena amin'ny malagasy zany rehefa isataona isaky ny 5 volana jona de manararoatra daholo ny rehetrarehetra manao fety manao fampidiram-bolana maimaipona na milanonana ohatran'le amin'le fete de la musique rehefa faharaiky 20 volana jona samy mitendry daholo eraky ny vodimoditra rehetrarehetra fa eo amin'izay le hoe misy mba manao zavatra tsara misy manao zavatra kitoto misy zavatra manao tsaratsara ale na fankalazany io na fampatsiahivany io na fampafantarany io eo no mba misy amboim-pionana malagasy de eo amin'izay le hoe misy mitady vola misy mitady fahalalana misy mitady vady misy mitady fahaizana misy mitady fivoriana misy mitady kivorivory ka le kivorivory mantsy indraindray misy mahasoa ihany a indraindray misy manimba zavatra rehefa misy ny mpanimba resaka ny mpanakorotana misy le mpanakorotana de le mpanakorotana de le mandrava ny laka mandrava ny zavatra efa nalamina mandrava ny efa zavatra mipiripirina ka raha mipiripirina hoe amin'ny tompontsoa manokana le izy de hoe tsy amin'le fety io fotsiny na amin'ny fety rehetrarehetra na amin'nyzavatra hafa rehefa tsy mety de tsy mety de alokorotanina fa raha olona mamo manakorotana lasa tsy raha tsy anatin'ny rariny raha olona dondrona sy maivandony manakorotana de tsy mety amin'ny filaminam-bahoaka raha olona misaina kosa sy manana ny maizy azy sy ny hitsiny sy ny rariny sy mitandro ny fihavanana sy ny ino monarany tony le hoe tena hoe mitsinjo lavitra ho amin'ny firenena sy ny tompontsoany vahoaka de izy a hoe tehaka mafy tompoko de apresiako zay le izy zay na fety io na lanonana io na kilalao io na fiompiana io na fitondram-panjakana io na gouvernement io na sena io na haute cour constitutionnelle io na assemblée nationale io zany hoe savorivoriana kilantona zay savorivoriana ilantona zany hoe mitavy mitadiny savorivoro savorivoroko savorivorona savorivoro kilantona savorivoro mikorotana tsy mety fa izahanany any hatrany amin'ny fakany ny zavatra rehetrarehetra inona makarary antsika malagasy de eo zany lazy zareo hoe mitenjanaka zany amle amroa aiza moa le izy teo 10 avenue de la pointe ringal saint germain le corbeil 91 250 asa raha otratra zany amroa zany a fa alohan'izay moa zany le hoe misy zavatra be dabe de eo amin'izay le izy fa misy vidimpidirana 3 euros amle village de tsy haiko raha ho anatin'le village io le resaka fi kionando io firesana io de amin'ny dimy kosa amin'ny dimy misy an'ny recital ho iry zareo vali a de violoncelle concert exceptionnel miaraka amin'ny justin vali lor volpato de manao
fa mandria toerana ho izy izy zareo ny tokony atao dia ny alahady fa 28 volana jona izay le efa fandaharam-potoana amin'io le 26 27 28 izany izao tsika fa 28 volana jona le andro alahady kosa io dia amin'ny sivy misokatra ny tanàna le village dia misy fisakafoanana isan-karazany hoe branch non-stop ny vary aminanana sokoto izao hony a dia misy branch gastronomique franco-malgache de le vakoka le malagasy le hoe sotoavina io averiny zareo le amin'ny raika ambin'ny folo io ndraiky osa de misy comédie club amin'ny roa miaraka mipoina one man show de amin'ny dimy sasany misy ny fametrahana fanolorana ny amboara reo misy de prix ny champion sportif amin'le bouliste pongiste sy ny golfeur de amin'ny fito ny cérémonie de clôture de zay ny amin'io le hoe 10 avenue de la pointe rangale io a saint germain le corbeil event design bokina amin'ny gmail.com ny mailaka averiko ny numéro ara-piantsoana tarbi mobile 06 67 99 94 46 aotra enina fito ambinimpolo sivy amby sivifolo efatra amby sivifolo enina amby efapolo zay zany io fandaharana io de le inscription amle hoe rabe arjao afa ny laharam-piantsoana amle hoe manao boulina zany le pétanque a 06 28 52 72 48 io 10 euros ny engagement par joueur hein, fa tsy pa par équipe de le amle village misy an'le hoe 3 euros izy teo raha tsy diso ako ny fidirana de zay ny anaovako hoe atsory zareo fa tsy fantatro aby inona avy ny teneniko satria misy le hoe prévente entre village 3 euros par personne fa raha ohatra anao sur place vao ividy an'le ticket d'entrée de 5 euros ariary zany 5 euros misy animation et spectacle hony a de zay zany ny amin'io a angambany ampy zay e ohatrany so de ohatrany lava loatra ny fitantarako azy fa azadino androany ny faran'le madagasiar tany amin'ny 59 rue rivoli a de androany zany ny finissage tamin'ny herinandro ambony nanomboka lizy tamin'ny fahaenina amby roapolo ny volana mey a herinandro ambony ve zany folo andro angambany zay kose de fitonoma jona androany alahady no farany de telo amby roapolo ny pliranty ny amin'le varotra fampiratiana ao amin'io 59 rue rivoli avy any madagasikara avokoa malagasy avokoa ny karana avantsika ny karana angeka malagasy ny sinoa angeka malagasy ny inona koa ilay malagasy ny kanadiana sy ny amerikana sy ny japone malagasy avokoa izao tontolo izao aneka malagasy avokoa 106.3 madagascar sur les ondes parisiennes de fréquence paris pluriel lasadala le claudia slovlandy